0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:45.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz Doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni dan.
1: Ura je 7:44.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.
2: Ura je 12:30.

0: Prijaten dan vsem poslušalcem želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 17:31.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.